冷たい空から500マイル塔は割れて倒れた。君の地平線かもしれない。船を浮かべてみよう。僕が胸を開いた時、風がピュって吹いていた。冷たい空から500マイル涙は静かにきらめいていく。